0: Брест-Литовск кереягы 18 манат 95 копеек 1 килограмм. Белорусская кереягы 12 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле. Сәрфәле тәкъдимләре өчен.
1: Дөрес сечим.
2: Сез Браво радионы дөньясыз.